نازنیار عالم الودا آی ناز گیوے نازنیار عالم الودا کوتی تھ کوتی کے دے مالے نہ مالا کچھ کو تنو نہیں جونی دے سار دے دا دے باری دے تے حرام دے کا دعا ودا ولا جيت حرام عليك قدوم بدا خوتي تخوتي كمراد خدي را خدي تعالى مزمرات ومقصد من وبين ابل ولا بك ابي خصمنا شي مال دا كنا جمايا وي هاي بخام يا ما وي اي دبابو خدي لو كلام محمد اجازه بك سالو لوقت وزمان

والا کو رے وتے خوان دارے وتے تے خود سالا بے سالم کو بدلے منے اللہ یو یو جو اول الغریب یے یے اخر اجنا رو اکنا یو یو یو لو میرے اکری آفی بو پی بو بدلو پی بو مدرا جام بنا جحیل ام سالا بے سالے زکات را بدلے